ko rena le taba ya bobedi na le second chance modimo na le moralo a re keretse moralo ka jeno hobane ore le bete dipelo ka pa gothalang hobane ke hlotse lefatshe ha ona le tho le ke ke nlaitswa ke modimo modimo ona etse hore Maria a be le ngwana Maria a sa kopana le monna modimo ha na ntse sita modimo Monna ya neng a tswetswe e le sefofu Johanne 10 Johanne 9 verse 10 Monna enwa o ne a tswetswe le sefofu a tswetswe e le sefofu e le re o ne a tswetswe bana ba godiseile hore ha se motho a ka ba bona hobane o tswetswe wa le jwalo empa ya fihla tao ya leloko la Juda le tlomela la motse wa Davida a tshela matafatshe a duba seretse hei a motlotsa mahlong a monyeta ka seretse mahlong a re tsamaya o lo ikhatswa letsheng nei Emmanuel 5878311 ha re le ke yona probemo ye a le tere nya tume sebelesong kapa se al moyeng sa PCFM ntse sa malentate John Mukela tsertsa mahantle Tate moseme ka slabeng ka mono ke a o bona semisto ee re rietse ntse re a dikenya di a fella re di otla di fella re a di otla di a fella re dikenya ka o fela oibo ra di fellisa utlwa lelela Outra que a metinho, olha, outra! Ei! Tava feliz! Arrete moral, Jesus Rechulete! O Rechulete, há uma leito, leque quem leitua que é, não é vida, há uma leito, le mutuaca leitang, leitua em que é, na rasna que me lohie! Morana mutimo, Jesus Christ, uite! Harry que me lohie! Mesebetsi yohle e entseng re tla yetsa re be re yetse le e fetang ya yentseng haleluya le o seng hona ntse le modimo ya re hloletseng o ka hlola le wena ka lebaka la polelo ge dipolelo dintle re be dipolelo dintle se ke be ra bua dipolelo tse mpe o ba le ka polelo fela o ka hlolwa haleluya profeta mo profeta Hi, Tiba PSFM, PCFM, PCFM, PCFM, Laulea. Hey, bo. You call you, come on, you call you, Laulea, PC. Hey, come ahead. Outra. Hey, bo. 5878311 plus 266. 599 9956 Hallelujah 2121 9956 PCFM Alterenya Tumel Date John Kamratso Kaspar Rikense di feletse di kere Utwa Kyo tla ka mahetla Ey bo Aga sa tibe E gautse PCFM Utwa Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Harsa tibe.